0: puri sportin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Marja Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuille fattai pidä. Mai pohti programmas lok muhtin biippalversai ja vidja taitevastai sami biippalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka biippalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois. Otna faddala kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmillä lahtsi, ihmillä barini ja ihmillä passivoinga. No, Marja, mä haluan, että nyt varra lohkotan oskutoutustusen mun mun toutetaan. Saatko ton lohkotan?
1: Joo, mun luon tässä. Mun oskun ihmillä lahtsi olla, puhut viekalatsa, onmi ja ietnamma siunidätsi. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ipmila ainu riekalan pärtni, min Herra, kuutevut saakani passivuinga pokte, riekadi neida märjas, kipsiluvui Pontius Pilatus avelde, russi näuli juvui, jäämi ja haudaluvui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tjöjtjili jäppmi luhte, huonma päivä, Pojas maanai olemai, tjohka ipmila tam puh viekalas ahtsi olikis kiela bälde, ja kallega doppi fastan puhti tuppmet elli ja jäppmi. Mun oskun bossi voinga aala, bossi oktasas kirkku, bossi olemui särvivuoda, suttui andakasi addiumi, utsi pojas tjöjjilämi ja agalas jellima. Amen.
0: Ja liida hoskutoutustus, kun mii oskut ohta ihmili, mutta olla kolma persoona. Siellä alle vattistan antikal.
1: No muu mielessä on ollut, että alle vattis. Ja kun täällä kolma persoona, tuomalla on lokalkus kolma oktatlas ihmil. Kun se taitin kolma oktatlas ihmil, te mun alkan smehti, vaan miettän taakselle.
0: No.
1: Ja tuon lokalkus täällä Toppla Ipmil, Jeesus ja passivoinga.
0: Joo, no. Ipmil lahtsi, Ipmil pärini, Ipmil passivoinga.
1: Just, nuo on lukke.
0: Ipmil lahtsi. Tämä on mikä varas vaihti näille, kun on vähän äänti, mitä tällä. Voisiko mieleen, että Ipmil lahtsi, joka ei ole aina, mutta Jeesus on luokka, takia suulla aina. Se on aina Ipmil lahtsi maita.
1: Nuo tjöntsi.
0: Ja Jeesus on ihmillä päätä, niin on mikä laadikalla. Kun laadikalla on herra vasta vuodessa puhuttaa näille almis ja puhuttaa nietnän ala. Ja tähpäällään suli kolmolohja ja puhuttaa muistellaan ihmillä piirrä, almi piirrä, momi kalka heille. Ja tänne muistellaan, että se on tämän puhuttavasokti, se on kalka tuum heille ja jäämme. Ja me saitti vaada jutsi, me saitti tehti vielä makkaudella olkusaini.
1: No.
0: No, mun on jo lämmin foodistilla, että täällä tässäkin kuuhkis vuotta ja skautta. Ja,
1: no.
0: No, hui kuuhki täällä saan aamuna. Jo.
1: No.
0: Ja vielä tehtiin räikki kielöön jo julki. Ja no. Mun lämmin jutsi tekkäällä Jeesus on olkusaini.
1: Ja sussa rähkistas, liekkustas, channit. No. Ja muuhti minä on aina, että se on sähtä. Hirman hilludis ja tjaim ja räskit ja alltså denna att räska. Jag tror att man lär mig mun jutsi Jesus och birra.
0: Ja, hui olmus. Det är en tuota ihmil ja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta täällä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on jäuskal vähän vantas. Aattikal, mitäl täällä on oktivuot?
1: No. Ja mun ainan tää toppe Tä passivoinga apostoli dagun nuppi kapihtelis uostasviessas neljät versi. Luokama mi tjöjtju diele.
0: Täs tjöjtju naa Jeesus annammi luokana. Ko hellola päivi poodi, tesi lekki puhk tjohkis. Fahkis taga kullui almis shuva. Te ku lihtsi puhtan kaara piekkas palli. Ja tä teyti obbalan viesu ko si lekki tjohkamin. Si oine de kotolla nyökkämi, maht juhkasekki ja loihtadekki eskudike aala. Passi voinga teipti siin puhkai. Ja siis saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkitä saarenut.

0: Anya tiedätkö, että bossi voi olla tehty siinä puhkaisi. Tämä vähän siihen, että konkreettisesti bossi voi olla tehty siinä puhkaisi. Ja tuossa on minun hirma aipasemme. Ja minun on sikkara, että ollut kristallisesti, että tuolla ei aipasitien, että tuolla ei muassa ei bossi voi olla tämän teutujuumi, tämän faamu. Ja minäkin olen juuri sitten. Oh, bossi, voi enkä kiinnää tuon ja muokankaan tuolla ei tuubias vähän siitä. Tässä on hirma tämän aipasemmimus. Ja mun on kuulla niiden kristalla, että mä ajattelin, että oh, bossi, voi enkä kohtaa mun bossi, mun vähän siihen bossi, voi enkä. Ja lämmin juutsi, muotanko vähän siihen?
1: No, mun jutsa, no voi jos, tämän Jeesus loukai outan, kun jäämme, että täällä muun velkan ja mun saatiin ouhtakin kalkaa muu outs tähpä eänämis. Mä oon tjöldjö just, mun ei muista, just mä oon tjöldjö, mutta
0: No, tuli ennen, että luoi dei mähtäjäkki, että se on monna olemme, ja possi voi olla saati juu sitsite. Ja tahti mähtäjäkki, että muodostekin. Tätä on Jeesus monna olemme, monna olemme, ja siinä päätse taas. Ja tuli me pyöritit, tuossa tuli possi voi olla puhta, ja tuli puhuti siinä potsille.
1: Näin.
0: Ja tuli häädin tolle tuon, justa, mutta monna, kun tuli kutsunut possi voi olla, tee äädekin.
1: No.
0: Että mä oon tehdä possi voi olla.
1: Tämä ei ole just tämä, mä en loo, että te pohti tollan jokkana siinä alla.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen saarinut hieman kielä. Ja ne muuten oskutoutustusta. Tänään ajattelin tällä tekkään oktavuotta, missä antaa, kun mistä tässä on voinga. Ajattelin, on saattaa, no mun mä jäisikin haaleimaa, että on saattaa toppa aips aamas olumujon toppa tekkään kristallis oktavuotta. Ja kun tällä voinga, mi pitää tekkään hirmaa, vuori oktavuotta, että mi tout, täällä missä oktavuotta. Ja tässä on tätäkään, ja minä toivon, että tällä että passi voi olla läädäs.
0: Mun väsiin, mun verti muistella sitten, pitin toppe juuritan, johka kättis, okti Israelas. Ja mille me tiedä, kristalaiset tjohkaran, tämän juuritan kättä, ja okto on mus kastruvui toppe. Ja liikin puhutaan olla, mutta Afrikas, Euroopas, Amerikas, ja mille me sihkarit, vaan sillä olla, mutta toppe tjohkumin. Ja tämä oli nuu ääristis toutu, että millä me tuu vielä ja oppa faroloi. Tai aamassa oli mun toutin toi ja si toutin muu. Ja mi illu teimme hoftstraadis. Ja te laulimme hua psalmaa hoftstraadi juhkas iertas killis. Ja mi meldeli oktakin mähti vel tjuehi kitara. Ja mi laulimme ja tahti Afrika olemme ta tanssastolle. Ja illu teki herras. Ja tuo pohti manga niissuna teka chaapa iunassa chubla teki pohtis pohti mulusa. Ja tolles teki mun pöydä, pöydäs teki munje ja haali teki munje la hoftstraadis. Tää on niinku leke, millem hoftas voingas, passi voinga pokte. Tää leke muu osku oppet ja osku viljat. Tää on hui ärtityöt.
1: No. Teillä var det passi oktasas kirkku.
0: No.
1: Tekkar passi ollu mun servevuota. Att mi tout tekkar oktavua. Tekkar den imahten hi chilikke. Naga kun kalka muisteli miehlä.
0: No.
1: Tällä alle vahtis. Ja mun juttu on 3 oktavuota pirra. Tähän lämmäs. Tällä lämmäs tähtä 3 oktavuota jo. Siunitämme rais jo. Ko ei ole niin ihme lähti tuossa minä siinä, mutta tälläkin puhutte 3 oktavuotta ihme lähti, millä paljon ihme passivoinga. Kun tässä on jo tämän vuosissa muussa kirjassa, että ja ihmillä voinga maana ei saa patsille. Ja kun tässä siinä, tällä ei näin näillä kuin mankasta, kun siinä, mihin tahkat, mihin siinä, saattaisi niin ja niin.
0: Det är ett jordskit att allt går i sig läcker det konvas
1: No,
0: farlag.
1: no. Ja det där 3 oktavuotta. Mulla on ne sahti jutsi tämän 3 oktavuotta pidä. Että mi sahti jutsi, että täällä mun on itse lähtien hallemmin. Täällä mun on Jeesusin. Täällä mun on passivoin. Mutta mun fett näkö oktanas viis. Täällä asu täällä oktasais ja oktanas viisot. No, että kun maks sahten juuri hiedjan maks, tai jo olomut. Täällä teko kolma uusi olomus. Täällä ruumas, jolla voinga ja sielu. Et on saat juuri sitten, täällä mun on sielupiirre juuri semmin. Täällä on ruumas ja piirre. Mutta mun vaatin juuri, mulla on mun. Mun lämpua tää huosi, sillä viisut täällä mun. Ja niin on fertti tämän kolma, millä kolmokta vuotta pidä mä jutsin. Että tällä teko viisi hoktia puhut. Ja minä fetsi jutsin, että minä teko oktanas puhut tän ja kun minä rohka tällä, että minä rohka tällä. Että passi voi enkä puhutin musiissa, voi mun mahtan rohka tällä, numma mun kalksin, ja mun rekta rohka tällä. Ja että mun että passi voi enkä adda mun ja tai mun kalkan rohka tällä. Ja passi voi enkä adda tämän att många kan nå gå till hoskut. Ja just när lyfter den lika att Jesus lyfter den passivoin ja leiksaadin etnan alla. I den lyfter vara det passi olo mu jokta vuotta. Ja millan vara det tout den okta vuotta nu tjelksi kun alsahti tout. Kun mistä det passivoin ja den här hoksa svoinga. Millä puhtan puhka i sisäk ja hosku Jesusi. Att det här tahmi tahka, että missä tekee tämä hokta vuotta, kristalla sokta vuotta. Että me saamme mästä jo tehtyä, mä en juttu, kun muhtin tinkä pidä piippalishuuma, mitä he oskuu pidä.

0: Lekin lihkamin. Det dåtin den tjälägasi musiste. Att det bossi vängalej asai duvan musisa. Ja att det bossi vänga tuolasti muuvoingan, muusiskandas olemun, että mun on ihmillä männä. Ta puhuti, että nuu tjelaksi tietuolasti, tuolastus, ei kaunun ihpätus, että mun lään tuolai ihmillä männä. Että posi ei ole lää tuolai muusiste, ja muus lää husku Jeesusi. Ja de männä lii huijolla, että oh, mun osku niin mä lähtsäi. Ta oli vai huiluuntulos. No.
1: No, no, että jos olmus ihpidetään, että länkö mun kalapa osku minkä rektala. Länkö mun apa ihmillä mannaike. Länkö mun tuolla Jeesu apa valtainke vuosta. Te sahta rohkata olla passivoinnas. Ahti passivoinnan paale mun siisa. Vähk mun osku. Vähk mun osku, että tää lää tuota.
0: Ja tietysti, että jo uskurintala, että kirjus kuuta kapitelis, otan uploat versan, luomattien tuonne.
1: Eppko tiedä, että din ruumas la passivoinja temppel. Voinga assa din siste ja din lepp odjun suu ihmilis.
0: Juuri, ta tjöjtju, että voinga assa tu ja muu siste. Että millen väldän, ta min ruumas, ta la temppel. Min ruumas la temppel, ja ärit juuri. Ja ta temppel, tan temppel siste orru passivoinga.
1: No.
0: Ja... Ja kun me puhuttiin välttämättä Jeesusa bestin, että te kun färdä possivainga min vaimuita ja min siskantas olumui, ja älkää otsraadi parak muuvoingan. Muuvoingan älkää possivainga parak hovtsais, otsraadi. Ja toni taas haatte mi, missä Jeesus vaimus. Mi sahti tämän taas, että Jeesus ta tuolai muu vaimus. Ja tällä tahatte, possivainga läkkär, mun mielestä orru muht, min orru ottaa saarudnu munje.
1: No.
0: Mun in saati chilik muuta tää, mutta muhtuha possivainga.
1: No.
0: Ja mun akan lehti tiesa, aina muhti min juutsi, tietä kalle bäri muu iäjan juurta. Hän tietä liikkal, iäs mun bäri kaattan, mutta mun kan jahkan, että possivainga saarudnu. Ja siikki Jeesus ei me lähtiä saarudnu mikkiä.
1: Muistui mikkiä tätä. Mä en tiedä, että minä saattelen.
0: No.
1: Että hinkalla niin faksa puolustus millin joita.
0: Musta mielellä muistelasti juoka. Mä ei passi vaikka muistui mun aipstjelkasit. Lehtsin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta kuhte jäi tässä. Lehtsin puhutaan siis itskärasos. Mä olikin oktodoppi. Iärä läpi haalu mun mieltä. Mä olik toku tuotasti hippillä sääni. Tei puhutsiide ja vuorosuolu muita doppe. Mutta tää oli kärjätti noktumannat. Ja tälläkin muhtin tuoji vihtamalla huolumotan laajas. Ja mun tuolasi nippisääni, muiteli nippisääni, millä aamluimet. Aistan ruokatalla me ähtsimin ruoksa. En tuolla leikki muistumaan olemaan, että huipuudelle ei ruokatalla ähtsimin ruoksa. Puuri siunaa tuossa, oskutoutsi tuossa. Ja tällä aamluimet ei ole äppisäänmäin. Ja mun ruokatallin järjinnäkään on ruokalatin ovuts. Ja ietnässä luokin, joo, ruokatalla muu ovuts. Ja mun bitchin juokka on kiela. Ejan kiela juokka olomalla. Ja ruokatallin onnehoit. Ja te kerikin. Ja väipin. Väitsilin olkustan laajas. Ta huolema tolovi uvekke laajai tässä pas. Lekin piaskan vielä väitsimin. Te puhuti tjelaka juurta. Jorkan ryhtyluotta. Maana vastaan päivillä atni. Ja se mun juuritilin, että oomun annu nelkun ja vaipa munin väje. Mun aiku mulla oli täällä booradit. Vuottas päivillä. Mutta mun läkin jävlas. Mä oon niin röhtyluotta. Ja ilmas tahti orruutta ja pohjitsit. Läkki ja tolvujuvun olkustan laajas. Mutta siiska mutsle, puhua siiskalla mutsle, okta anmai tjokkamin, aips oktu. Mä oon niin tannuussa. Ja tosi hui päälli häppin. Mä oon vettin haada päntä aips laakka pieliin, että se on kulle. Ja täällä alikin jära hattu, että... Ne mä lävit luok ots aika olemuhat läuduus, että ootnellista hosku äsit. Mua läuduus, järjensuus. Ja lois suun idele sikkarit. Mulla on häälide hattu, mä häälideen äsibirra. Nä mä häälistein mä. Ja mun tuodastin tässä ipmin sääni, että kun on osku vaimus. att Jesus är Herre i

0: Det här, jag mot i vad den oskobok det var i mig. Jag då jag njäl min att att de hippiga männen, det är de bäst du gjort. Jag då tog det stidan. Jag då lihoj hala här med honom. Och till jag tog det stidan kom hon då inte så i min sanne då jag källek så jo. Jag då går lika gatnjallat. Det är hans. Jag då ger in att hon råkar då att hon spits kia då jo. Joo, mun pitsin kiehä, ruokalla olin innuun kukka, vaan ei sitten ruoksa. Tämäkin tervoilla ei tämän ole mun jäävulikin. Tämä oli koska vahku. Pärjällä on puhetsa jo hommus. Lavata oli heijuli puhetsamin. Sonne päivä jäämi.
1: Oi.
0: Ja tämä on niin kuin, tämä luo, että mun inna sihkara, että se hosko äsillä hortnis. Mutta mä ruokalla oli sihkara, että tihti lohkin mun. Ja että pääsä autokassan jäämi. Tämä oli liikin jäkulas.
1: Passi voi inga tuu siitä. Jälle jorka oli fastan lai.
0: No. Vaikka liikin vaipa.
1: No. No. Ja pääs rohka tälle tanoa olo mui.
0: No.
1: On joku. Autukas vuhti.
0: Joo, aistan. Just mä luokin tähän Luukkaan evankeliumissa. Mä tjöitsin kun mä kapittelis. Kun ehkä mä luokin virsas.
1: Tiedäkään leivi huipuudis. Tiedäkään mä ton täällä ito tuodastit. Ja tjöitsin naa. Kun laa poltuu pohtaa. Te passivoinga neuvu rikki, että maikalka pehti tahtjat.

0: Jo, nie, cioè, ci posso immaginare.
1: No.
0: Tanto niente, già molto, mi ricordo che sempre, oh, lo è un po' dito, mi era la città, sa te culla, ma i buoi non sanno. Io mo è un po' don, io la roca, ip mi sanno, lo roca, la magno, chiste, la te sa da di tempo, è un po' lontolo.
1: No.
0: Già molto, eh. E sono don vasi, non ti posso immaginare, molto più gioca. Da io ho molto sroco, da io dì la scuola.
1: No. Come un indaga giusto fu a masanga mutta cal da lehka lolu de ka smava vasa hus mutta
0: No.
1: el nie kanse
0: Munan.
1: imu nie mahti muisteli just että tältä muistu himu. Mutta tämä on mun muslaavi muhtumin. Tämä on muhtumin mun saattaa ihku kullat. Ja mulla on juttu, mun fettin rohkaa. Ja sinä pa teidän mä tehtiin mun rohkaa. Tosi rohkaa. Ja tämä on jäljellä niin mun kullan. Oi, tämä on jäljellä kolmaikin kullan. Tämä on ofta tein mun fettin rohkaa. Ei mun teidän miehellä mä en rohkaa. Mutta on tosi rohkaa niin kuin kullan. No. Mutta muhti niin sahtaa, kun ne joka ashi kanssa tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tankaan sahtaa muistaa, että kalahti mun on niin tuolastus on juna, että just kun mun rohkalallin teli muhtiin ettele rannet. Tän niin sahtaa mun kanssa, mutta mun on kullan olmos sahtaa, niin on ajo hiskutakkaan. Fahksa kulla, jälki muhtina pidä juttuja fettiä ovsa rohkalallin. Ja tälle joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa piillä liikkuis puhta, et eli ranne. Te,
0: Hehti jo muist.
1: no, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalla vien ollut muuks.
0: Ajatte, oh, tal kun pahta juurta ofta olo mun piirre. Ei, mutta tällä väkta noissa perustit. Ja tätä kyllä pari mun ees pari juurtsan. Mutta mun on vaikka moni mun jaakki vajolokt. Mun on älkän en puu tiihtu mielellä, että tämän puhtiin välttien juurta, kun alkan smehto ofta olo mun piirre. Eren nämä sitä kerran mun aina kuuksa eikä jo aina. Mutta saat vankaa johonkin. Joo, ihmaan on tässä jo moni mun soinnin tämän olo mun. Ja tämä puhutaan juuretakin. Tällä minä juuritin, että oh, täällä ei kunnä jeekulos. Ja ruokalalla tämän olo mun. Ei mun tapsi hyrä makuhkaa ruokalalla. Mutta mun onkin soekan ihmili ruokusin tämän olo mun ehtoisi. Ja mun niin tätä, ei mun kanssa lävää, että makkakin tiedon, että että tarvitsen voi ruokalalle tälle. Mutta mun on, mun lähemmin tämän täyjät ja täyjät on tänä aikaa. Tai olisi aikaa ehtoisi.
1: No, niin ei ole varmaan olemassa, kun ei ole lahka ihminen, että
0: No.
1: tästä ahtanussa voi mä mukaan lahka, että Empo ja Empo sahtaa, jos olet jeikulla passivoinnin.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä mun on kuulla muhtina lahka, että passivoin ja sahtaa, joiden sorgulun
0: Oja
1: heliä
0: tahkat
1: on.
0: passimuingi tänti muorrasa.
1: No.
0: Naa.
1: Nähkö tien pidä juttu, mun on...
0: Muupa tiiä tjöjtjuja alueestin, ta tjöjtju juoka saistien pidä, että mulla passi, tiiä tahkat passimuingi muorrasa. Kiitos, että tämä on tjöjtju, mä ikään näin me tässä Matteus evankeliumassa kuitenkin oppilua kapitelissa,
1: Joo.
0: kolmalla juutsi väärissä.
1: No, tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suuttu ja pilkkaus antoi juuri olla muita antakasi, mutta vuonna pilkkaus ei antakasi antoi juuri.
0: Tie oro mun mielestä tjengalis piipal väärässä. Ja mun pyrkin pärin tuodasti, että in olla si hädde. Mutta tjöjtju, että jos pilkkiä passivuinga. Tai jäädä jo antakassi. Mi sähti takt passivuingi muodassa, kun mi suuttu takt. Tällä vaikka mi antakassi. Mängi bara takt mi passivuingi muodassa, kun ei hääli ihmillä vuodulla. Älä jäikulla, että se ihmili. Mutta tässä puhutaan, että kun pilkkiä passivuinga, tiihtu mielellä, että te ei ole antakassi. Mutta mun on oktis mehtä, mun lukin ofta kirjasta on pidä, että hui aika, tällä ei käksilö ja viidas. Tämä oli tämä, että tali okta niissu mi eli laaka Jeesusa. Tasi osta ipä lähti possi veinga Jeesus vaimus. Ja oli palavalussas olu olu morranekke. Ja oli hirma chaba olmusta niissu, tali naitlan ja isidin parka ipä otsrädi. Ja ollu toimaimme ippila riikka parkusta on niin kuin heilipa laaka ippila. Ja ta puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muu kille parak tuon täi tristalaisen, tuon on nuu tjaapa onnus, ta nii sujuutsi. Tuon saat takta olu äänpu lihku ja tiine äänpu ruuda, kun lähe mäilmisellimin, tuon on nuu bimnut. Ja ta pii eredän juuretava. Ja tehti juurta puhuti okti, kukti, kuelmäkärde. Ja te tiivti tuon juuretava, puhuti juuretakin, ja tuoruja juurta. Ja tai viidän ja monaikita vaimus. Ja hänkin haalattan pirda, että se on pirikin pyrpu mäilmys. Anma ipmira hova, kun tämän satsatella ipmira riikka parkus. Ja ta on myös, että kuudian isida. Ja isit tiuska hirmi morasti ja ruokatalai, vanha iera kristalla tai luussa, ofta säären olema luussa, luo sona nuolu ruokatalan. Ja se oli ruokatalaika. Ja te on ju, että särinna on meidän tänne unja huusas. Että ta tjahpadas puhuti juuretakin. Ja ta stuori oli suäivi ja monai vaimus. Ja monai vaimus. Ja puhuti nälmärei kulks. Ja ta hilku Jeesusa. Ja talle luo, että talla hilkun passi võinna. Talla oodasis vas teku rusinäulin Jeesusa. Niin tuodallisesti, että mun pääntä suoraan niin kuin luokkintien. Mutta olen mun varmaan juuri, että olen kun mun pilkitän passi, vaan oma mun ei vaikka suuttui antakassi. Mutta mun jaakan, kun on musta tahka passi, vaan tämän muodossa. Täällä ei aivan siellä, että on aivan antakassi. On aivan varmaan tuodallisesti, että joo, mun tahkin passi, vaan muodossa. Mun ei häälittu muodossa tahti. Täällä ei ole. Mutta kun aivan tiihtu mielellä, että on eri. Ippimistä on määrä, että on jäikössä hoskut. Niin oli tietenkin. Mutta lihkää mun ei tehdä vaikka aivan sihkarit tämän viipalviossa ehtyä. Että se on pilkkäädys. Että se on jo ehkä suuttu ja pilkkäädys antoi jo olemuuden antakassi. Mutta voinko pilkkäädys ei antakassi antoi jo. Täällä on vielä voikalla tuodalla sähköä.
1: Joo. Mutta mun kajahkan ei lää nuu armukas.
0: Tuo lää nuu armukas.
1: Että on saat vel maks onnus millä ellän kristalajan. Ja te lahpu maailma.
0: Joo.
1: Että ei millis lää nuu armukas. Että kal valtafas roftuluottadan ko ta pohtafas tuota vaimus. Ja mun jahkankin on ollut mun rohkaus. Että lahpun olemme pohtafas roftuluottadan.
0: Tiedä, että on näin millä joppa spinni.
1: No, te hahti, että minä lahpun päälle.
0: Ja puhuti röftiluotta. Ja olemalla kaitan eri ei mielellä, ei ole tihtu mielellä, että emme tällä saattaa nuu. Että kaitan eri ja älkää nielit mäilmis. Tämä on olemalla nuusta verra armo. Tämä on jopa röftiluotta.
1: Joo.
0: Mutta tiedä on mun mielestä hui vättis piipalle värässä, että tiedä, että just pilkkiä, passi voinga.
1: Tällä on nyt tuoda fattaa. Ja
0: no.
1: Me saatte puhua äänkin, visst. Visst. Mutta me fäät oskupokti, me fäät tässä valtit uomasti haltsäämät.
0: Joo.
1: Tällä oskuvaimus, millä tahtella millä tehdä.
0: No. Ja juuri, että tällä on melkein haluan, että satsi kun on ruokkalat ruokkussa. Puhumassa, kun just on ruokkalat vähän ja saatan vaikka munkin, mä vähän många ruokkalat. Täällä mun on stakka fria ruokkussa.
1: Joo. No. Rähkisi me lähti jälmissä. Me ruokkalat. Jeesus, naama bokti mi puat rohksin tulusa. Herra täyvi ja huonja min vaimuja. Herra uoppa min vaihtyli tuu keinnui meltä. Och herra, mun rohkotalan, että alle tiivti tekkar heit juurtadi aas min aivai. Väk min puhjai tekkari jäädet. Ja mun rohkotalan, että passi voinko kalka mikitä chilik saani. Passi voinko väkhyt min oskut. Passi voinko väkhyt min valtit uomasti haltsamme tämän min lohkat. Min rohkotalan, että chilik mikitä saani. Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähti. Mie otsut muisteli tunne puhut. Ja Jeesus, mie otsut häälisti tunne muisteli tunne puhut. Ja possi voinko tuona min baadäikki. Tuona min advokaata. Tuona min jäntäjätki. Ja tuon obtida min ääsi ippmille obts. Tuon rohkatalla min obts täppä. Ja tuon tiedä mai mi darbasat, ton dobt minu buus. Kiihtu, passi vaingon väkka min. Ja kiihtu, että Jeesus tuu naamas lähen nuu större autoriteta. Att mi aj tuu naama bokte rohkatallat. Ja ihme lähtsi, ton lähet nuu armokas. Oo millat nuu kiihtu vatsa, tuu börre tahtlas vuoda optas. Ja ton at mikide favöra. Ja orinne puot ouda kiihti. No att mi aj mona per kärvi sin tohkujuvun taakui sisa. Oros kehtä, kiihtu tani, obtsi me lähtsi. Amen, Jeesus on ammi.

0: Miten enkeli puhuu ja keneen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi meidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskellä. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanansaattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousee esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä. Teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää. he julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rappit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näitä kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin kirjassa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi alkoi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammuttavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 jakeen 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kansa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemänsä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurelle. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tae siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjassään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjassa luvussa 3:5. Luinekeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhä Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joiden kaikkien yhteisenä pääkaupunkina oli siis tuossa vaiheessa jälleen Jerusalem. Jumala puhuu aluksi siitä, miten Jumalan kansan jäsenet ovat olleet uskottomia ja häpäisseet Jumalan kanssa solmitun liiton olemalla petollisia toisilleen. Näin he häpäisivät Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsee avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät ole vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli muabilainen, mutta hän hylkäsi muabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Boaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Bileamin kirota heitä, Bileam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Bileam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen ja kestä 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Tuen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen ja kestä 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vannotin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme, jottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesukseen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luin vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jäikö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malakia on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Siunausta sinulle.